0: Là pour dire, tiens.
1: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
2: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, bere hamabi disipulueri deieginik, ahala eman zioten, ispiritu gaiztuen haizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Huna, hamabi apostoluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andrearen anaia, Jakobe, Zebedeoren semea, eta Joaniaren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, zergalaria, Jakobe, Alfeoren semea, eta Tadeo, Simon, Zelota, eta Judas, Iskariot, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek, igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Ez joan paganoen lugaldeetarat, ez sar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel herriko ardi galduen ganat. Bidean zoaztela, oiukazazue jenkuaren erregetza hurbildua dela.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Ustailaren sortzia, Akila eta Priscilla. Akila eta Priscilla, Paulo seinduaren disipuluak eta lagunak izan ziren. Erroman bizi ziren Akila eta Priscilla biduduak, gero kanporatuak Korinto hirian biziko dira, beren lanean jarraikiko dute, oihalezko etxe egiten. Herri hortan dute kausitzen Paulo elgarrekin lanean segitzen dute, eta Paulok konbertituko ditu Akila eta Priscilla bere emaztia. Geroxago, Paulok gomendioak egiten ditu Timote hori azken agurra egitearekin, dioela, goraintziak Priscilla eta Akilari, bai eta ere Onesimoren etxeko eri. Beste izen batzu ere egun hortan ospatzen dira, Tibo, Kilian, Edgar, Landrade eta Priska.

0: Aita Shaindu, ere sebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu, zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu, Leon Amalaugarena Aita Sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakatz kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, eliza, eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Le Esparce auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
1: Bada, Le Esparce, Baigoriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Eialde, eta gero bada Le Esparce. Mm-hmm. Eta Le Esparcen berezitasuna da, badela apokes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
2: Erraiten da,
1: Le Esparceko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
2: Ara, beraz, ateako gira, hemendik. Eta... Abai...
1: Ara, ho, ikusten duzu, dena, uai, denak pentze dira, bina nire nao iten zen oia, xeraia baitira, lantzeko erresa ziren. Oia, hartoa, bina uai, ez da, harto pixkaat iten da, bina gestiak denak, berroi bat ektara hori, denak pentze dira, uai, ahzainek, bariatzen dituzte, ara.
2: Erne baita, Le Esparce gora xao dela.
1: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da han, puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Le Esparce kartiera gora xau. Berrita mar bat kaskoatean bezala. Eta hortik bada animaleko bista Baigorriri buruz. Hor sotoa eta rubiako zelai, eta hortik garazi kaletik heldu den mugimendia. Antik heldu denare, aldo dekaldetik, eta hemen arrosak aldetik. Hor, eskatzelo nu, hor, eta hemen kasko untaik, agerida hori dena.
2: Ai, ai.
1: Eta badira hemen kartier untan, bietxe, eta izena du, batek izena du, Doga Xuria, eta besteak Gai Dorria. Eta hori, ze, letur doaika frantzese egiten dena. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako garazik aldetik, aldudek aldetik edo lezpa. Mugimendia, zenta lehen hau izan da, mugimendu, jendeak Frantzia beheretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berdin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako mugimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bietxe bat dira, izen horrekin, eta horri lotzen dut, strategikoak kasko hau.
2: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
1: Eta jara.
2: Eta jara, gilean.
1: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han, gau lanoda benan

0: Ikusten dugu le pic d'Ori eta hori ikusten ditugu galaxik aldean.
1: Eki aldean, iuski aldean.
0: Eta gero bada jara, eta gero bada berriz arrosai buruz, hor beste zuilar malda, erten diren mendizkatzu, eta gero beste eskoldean bada bustantzelai. Inguratia da bai gori, eta lezparze, mendi horitaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
1: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
0: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin. Ez da bate gauza bera, hiri barnia eran nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, erraiten du, barrena, behiti, baienak aldeat eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeik, labore etxeik, apalena zen, barrena. La banlio, ez da gide erraiten aldean. Eta, ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
1: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki hartio ere, zehure, hemengo etxe gehienak, laborari etxea dira.
0: Ba. Lezparzen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututu, eta amos bat, denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laborantza, laborantza orduko laborantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori egan nahi dut, etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori egon, deze indiren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, gelditzen dienak handitzen dira.
1: Erne behita hemengo laborantxa etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oizten da ipatzen gintin, pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
0: Hara, eta, bo, ipatu dugu behaz zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe horitai goiti, jo patxagaire da, ikusten duzu, badega zaldiak eta bera, lehen hori denak maasti ziren, maastiak ziren, eta guai badira hono, benan, egotekateiak izan dira, eta gero piskat maldare dira zomait, dena lehen, etzen importain malda, esku ziten zen dena, aitzure ez da, etzen, eta gero maasti luga dira, goizetan, iuzkia jeikio duko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua iten zuten, eta gero saltzen, eta lontza hondia zen, etzen bakarik alak, zen maastia. Bada, maastia, behaz patxarra hori, eta gero horren kaskoan, bada izena dina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait, eta pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukre guti zen, eta konfitura egiteko, eta baki guitxan dara egiten zuten. Benen, hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen. Oiana, oiana edera, haitzak, haitz ederak, eta ziren.
1: Errazu, Marcel, zure aurden boran, zeure etxe unen arabera, barrukiak eta nuntziren hemen.
0: Be, laborari etxe guzietan, ez ziren hutseinik, etxe handiak, eta jendeak baziren, bizitzen ziren, benen kahalake etxe horretan bizitzen ziren. Goitxean, hemen behitia bazen beherian, eta arditeia saitxean, bazen sotoa, hafen anoiteko likia lehenik, eta gero bazen sotoa, han barrikiak eta atxikitzen ziren, anoz beteik, eta gero bazen oilateiak, eta denak barnean ziren, atxikitzen zizte, etxean barnean.
1: Hori da.
0: Etzen biziteia bakarrik. Da, gu itxan biziteia erdian da, eta gainean bazen ganara belarrak eta atxigitzen ziren. Nahi baita, gu itxe izolatia zen, eh? Azpian behiteia, gainean belarrak eta hartua eta atxigitzen ziren ganarian.
1: Bueno, ebiliko gira pixkat hemen, kartiera berdu bizitatu. Hala. Oan errazu, Marcel, bide hau, eh?
0: Ah, hori problema du, problema. Hori dila, bon. Eta du berita mar bat urte edo, bon, dermite kontseilu general zeraik, hemen zautia orzaizekoa zen. Eta jarek kontseilu generalian zelaik, errantzin behartzela denbora gaiziela kanbiatzen, ez ginela gehi hau behiekin eta zaldiekin eta ari lanean, otoak dira, behartzela ertsia zen bidea, eta behartzela bide plantako atei. Eta ina izan da, dena, ina izan da, hartzen zen, Baion Pampeluin, behartzela bide plantako atei izan. Eta eina izan da dena, eta gelditzen da hemen gure kartier hau eta ialde. Bi kartier gelditzen dira eta zahaltzeko, ez da iten al, zahaltzen al, etxeak bi bazterretan baitira, baina atera bidea, jinda, tren bidea, bere bazen lehen hemen garaikin, eta tren bideua abandonatia dauei, zehentze bak, saldu du departamentiari desbideratziaten egiteko. Lehen trantxa eina da, eta hor, bada blokazat kontseilu generalain ganik, ez dakitzen dako, ez duten iten biharren trantxa hori, alta beharrezkoa da, eski da, bi kartierotan pastiak, usten da, zoi nekez da hiltzen otoak, eta hoi gero hau eta kamion gehi haure bada, zoi homorka eta traktor handiak eta. Hori ez du, normalki biharren trantxa hori, hasi beharra zen, 2015an, benen ez dute, ez dira lotzen, ez. Zakitze uten argumentua.
1: Lekia ina dela ikan, badela.
0: Aba, erosia da, departamentiak. Treimidia erosia du. Treimidiak itento moaien emezortzi metra largo. Eta bidea plantako aten iteko, guai lehen trantxa ina den bezala. Pizotik eta elizatik elizano. Eina da, hori, eta zazpi metra aski dira. Eman deza hon hamar metra, abele bakote. Ez dakit ze nola kusten duten guaiko responsableek kontseilu generalean. Hemengo hauzapez guziak eta denak ados dira, ekaren galditen dute, arti, badira ez dakit zenbat deliberazioen arteak izan, ez dira mugitzen, ez dira mugitzen, ez dakit zuten. Tematzen dira ez egitean, ez dakit.
2: Hortan utziko dugu oraikoan Marcel Aristoi. Segida urran aldian. Anartean, izan ontsa.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, bere hamabi disipulueri dei eginik, ahala eman zioten, ispiritu gaiztuen haizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Huna, hamabi apostoluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andrearen anaia, Jakobe, Zebedeoren semea, eta Joaniaren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, zergalaria, Jakobe, Alfeoren semea, eta Tadeo, Simon, Zelota, eta Judas, Iskariot, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek, igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Ez joan paganoen lugaldeetarat, ez sar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel herriko ardi galduen ganat. Bidean zoaztela, oiukazazue jenkuaren erregetza hurbildua dela.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artaliertasunean.
1: Ustailaren sortzia, Akila eta Priscilla. Akila eta Priscilla, Paulo Seinduaren disipuluak eta lagunak izan ziren. Erroman bizi ziren Akila eta Priscilla biduduak, gero kanporatuak Korinto hirian biziko dira, beren lanean jarraikiko dute, oihalezko etxe egiten. Herri hortan dute kausitzen Paulo elgarrekin lanean segitzen dute, eta Paulok konbertituko ditu Akila eta Priscilla bere emaztia. Geroxago, Paulok gomendioak egiten ditu Timote hori azken agurra egitearekin, dioela, goraintziak Priscilla eta Akilari, bai eta ere Onesimoren etxeko eri. Beste izen batzu ere egun hortan ospatzen dira, Tibo, Kilian, Edgar, Landrade eta Priska.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, bere hamabi disipulueri dei eginik, ahala eman zioten, ispiritu gaistuen haizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Huna, hamabi apostoluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andrearen anaia, Jakobe, Zebedeoren semea, eta Joaniaren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, zergalaria, Jakobe, Alfeoren semea, eta Tadeo, Simon, Zelota, eta Judas, Iskariot, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek, igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lugaldeetarat, ez sar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel herriko ardi galduen ganat. Bidean zoaztela, oiukazazue jenkoaren erregetza hurbildua dela.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Ustailaren sortzia, Akila eta Priscila. Akila eta Priscila, Paulo shainduaren disipuluak eta lagunak izan ziren. Erroman bizi ziren Akila eta Priscila biduduak, gero kanporatuak, Korinto hirian biziko dira, beren lanean jarraikiko dute, oihalezko etxe egiten. Herri hortan dute kausitzen Paulo elgarrekin lanean segitzen dute, eta Paulok konbertituko ditu Akila eta Priscila bere emaztia. Geroxago, Paulok gomendioak egiten ditu Timote hori azken agurra egitearekin, dioela, goraintziak Priscila eta Akilari, bai eta ere Onesimoren etxeko eri. Beste izen batzu ere egun hortan ospatzen dira, Tibo, Kilian, Edgar, Landrade eta Priska.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Le Esparce auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
1: Bada, Le Esparce, Baigorriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak aldetik heldu zielaik, leheni bada Eihalde, eta gero bada Le Esparce. Eta Le Esparcen berezitasuna da, badela apokes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
2: Erraiten da,
1: Le Esparceko zelaia, Baigorrin txartzean da hori.
2: Ara, beraz, ateako nira.

0: lani pasatzen da han puntan, kusten duzu, eta gero bada zelaia, eta gero bada Lesparze kartiera gora xau, berita mar bat kaskoatean bezala. Eta hortik bada animaleko bista baigorriri buruz, hor sotoa eta rubiako zela, eta hortik garazik aldetik heldu den muimendia, eta antik heldu den are aldotek aldetik, eta hemen arrosak aldetik. Hor, eskatzen honu hor, eta, eta hemen kasko ontaik ageri da hori dena. Eta badira hemen kartier honetan, bietxe eta izena du, batek izena du Dorra Xuria eta besteak Gai Dorria, eta hori Le Tour doaika frantzesez egiten dena. Odeon, kasko untaik kusten zuten hor zola hortako garazik aldetik, aldudek aldetik edo lezpa. Muimendia, eta lehen hau izan da, muimendu, jendeak frantzia beretik edo zienak edo egiten ziren Iruña buruz edo Berlin beherau, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako muimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara bietxe bat dira, izen horrekin, eta horri lotzen dut, strategikoak kasko hau.
1: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
0: Eta jara.
1: Eta jara, gilea.
0: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Bai, gaur lano da benan ikusten dugu le Pic d'Ori eta hori ikusten ditugu garazik aldean.
1: Eki aldean, iuzki
0: Eta gero bada jara, eta gero bada berriza arrosai buruz, hor beste zuilar malda, erten diren mendizkatzu, eta gero beste eskoldean bada bustantzelai. Inguratia da bai gori eta Lesparze mendi horitaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
1: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
0: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin. Ez da batek gauza bera, hiri barnia, egan nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, erraiten du barrena, behiti, baienak aldea eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. Laban lio, ez dakit erraiten aldean. Eta, ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
1: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki arti hori, zehure, hemengo etxe gehienak, laborari etxe dira.
0: Ba. Lesparzen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututu, eta amos bat denetara, karti honetan bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laborantza, laborantza orduko laborantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori gana edut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, odioan, desein diren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, gelditzen dienak handitzen dira.
1: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oizten daipatzen gintin pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
0: Hara, eta, ipatu dugu beha zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe horitaik goiti, hor patxarraide da, kusten duzu hor, badega zaldiak eta baina lehen hori denak mahasti ziren. Mahastiak ziren, eta guai badira hono, baina egotekateiak izan dira, eta gero pixkat maldare dira zomai, dena lehen, etzen importai malda, eskuz itentzen dena, aitzure ez, eta etzen, eta gero mahasti luga dira, goizetan, iuzkia jeiki hor duko, hor duzte malda horiek, eta etxe, labore etxe

0: guziek bazuten beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta lontza handia zen, etzen bakarrik kalak, bazen mahastia. Gero bada, mahastia, behaz patxarra hori, eta gero horren kaskoan, bada izen adina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait, pikoa lehen anitz maite zen, zaite zukratiak ziren, zukre guti zen, eta konfiture egiteko, eta baki guitxan dara egiten zuten. Enan, hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen. Oiana, oiana edera, haitzak, haitze ederak, eta ziren.
1: Errazo, Marcel, zure aurden boran, zeure, etxe unen arabera, barrukiak eta nuntziren hemen?
0: Be, laborari etxe guzietan, ez ziren hutseinik, etxe handiak, eta jendeak baziren, bizitzen ziren, benen kahalake etxe hortan bizitzen ziren. Goitxean hemen, behiteia bazen beherian, eta arditeia saitxean. Bazen sotoa, apen anoiteko likia lehenik, eta gero bazen sotoa, han barrikiak eta atxikitzen ziren anoz beteik, eta gero bazen oilateiak, eta denak barnean ziren, atxikitzen ziren, etxean barnean. Etxean barnean.
1: Etxean barnean.
0: Etxean biziteia bakarrik. Gu etxean biziteia erdian da, eta gainean bazen ganara, belarrak eta atxikitzen ziren, han. Gana joita, guitxe izolatea zen, azpian behitea, gainean belarrak eta hartua, eta txitzen ziren, gana gian.
1: Bueno, ebiliko gira pixkat hemen, kartierra berdo bisitatu. Hala. Oan, errazu, Marcel, bide hau, eh?
0: Hori problema du, problema. Hori dila, bon. Bato berita mar bat urte edo, bon, Dermite Kontseilu Generaltzeraik, hemen zautia orzaizekoa zen. Eta jarek Kontseilu Generalian zelaik, errantzin behartzela, denborak aiziela kanbiatzen, ez girenela gehi hau behiekin eta zaldiekin eta ari lanean, otoak dira. Behartzela, ertsia zen bidea, eta behartzela bide plantako atei. Eta ina izan da, dena, ina izan da, hartzen ziren, Bayon Pampeluin, behartzela bide plantako atei izan. Eta ina izan da, dena, eta gelitzen da, hemen, gure kartier hau eta ialde, bi kartier gelditzen dira eta zahaltzeko, ez da egiten al, zahaltzen al, etxeak bi bazterretan baitira, baina atera bidea, jinda, tren bidea, bazen lehen hemen garaikin, eta tren bideua abandonatia dauei, esentze bak, saldu du departamentiari desbideratziaten egiteko. Lehen trantxea egina da, eta hor, bada blokazat Kontseilu Generalain ganik, ez da gitzen dako, ez duten iten biharren trantxa hori, alta beharrezkoa da. Eski da, bi kartierotan bahasteak, usten da, zoi nekez da hiltzen otoak, eta gero hau eta kamion gehi haure bada, zoimi homoka eta traktor handiak eta. Odio, ez dugu, normalki biharren trantxa hori, hasi beharra zen 2015an. Benen ez dute, ez dira lotzen, ez? Zakitze duten argumentua.
1: Lekia ina dela ikan, badela...
0: Aba, erosia da, departamentiak. Tremidia erosia du. Tremidiak itento moaien emezortzi metra largo. Eta bidea plantako aten egiteko, guai lehen trantxa ina den bezala. Pizotik eta Elizatik Elizano. Eina da, hori, eta zazpi metra aski dira. Eman dezaun hamar metra, abele bakote. Ez dakit nola kusten duten guaiko responsablek Kontseilu Generalian. Hemengo hauzapez guziak eta denak ados dira, galditen dute, badira ez dakitzen bat deliberazioen hartiak izan, ez dira muitzen, ez dira ez dakitzen duten. Tematzen dira ez egitean ez dakitzen.
2: Hortan utziko dugu oraikoan Marcel Aristoi. Segida urran aldian. Anartean, izan ontsa.

gure bazterrak, hobekienek ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Le Esparce auzo hau, biziki edatua da. Numaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
1: Baba, Le Esparce, Baigorriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak aldetik heldu zielaik, leheni bada Eialde, eta gero bada Le Esparce. Mm-hmm. Eta Le Esparcen berezitasuna da, badela apropes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
2: Erraiten da,
1: Le Esparceko zelaia, Baigorrin txartzean da hori.
2: Ara, beraz, ateako gira, hemendik, eta abai.
1: Ara, jo, ikusten duzu, denak pentze dira, baina nire nao egiten zen, oia, xeraia baitira, lantzeko erresa ziren, oia, hartua, baina guai, ez da, hartu pixka bat egiten da, baina gestiak denak, berroi bat ektara hori, denak pentze dira, guai, arzainek, baiatzen dituzte, ara.
2: Erne baita, Le Esparce gora xau dela.
1: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Le Esparce kartiera gora xau. Berrita mar bat kasko atean bezala. Eta hortik bada animaleko bista Baigorriri buruz. Sotoa eta Rubiako zelai, eta hortik Garazik aldetik heldu den mugimendia, eta antik heldu den are Aldotek aldetik, eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzelu nuen hor, eta hemen kasko untaik, ageri da hori dena. Eta badira hemen kartier untan, bietxe, eta batek izena du Dorra Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori, Le Tour doaika frantzese egiten dena. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik edo lezpa. Mugimendia, zenta lehen hau izan da, mugimendu, jendeak Frantzia beheretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berdin beherau, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako mugimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, bietxe bat dira, izen horrekin, eta horri lotzen dut, strategikoak kasko hau.
2: Eta hemen, oilando bizion bizduzi.
1: Eta jara.
2: Eta jara, gilea.
1: Edo munua, ganai. Munua, jara, badu, gero han. Gau lano da benen ikusten dugu Le Pic d'Ori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
2: Eki aldean, iuzki aldean.
1: Eta gero bada jara, eta gero bada berriza Arrosai buruz, hor beste Zuilar Malda, erten diren mendizkatzu, eta gero beste eskoldean bada Bustantzelai. Inguratia da Baigorri eta Le Esparce mendi horitaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
2: Untza. Bon, eta etxeunen izena?
1: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin. Ez da batek gauza bera, hiri barnia, nahi du, Le Centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia. Apentzia laike, Baigorriarek erraiten du barrena, behiti, Baionak aldea eta goiti, iduriz Baigorriko etxeika, labore etxeika apalena zen barrena. Laban lio ez dakit erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
2: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki arti hori, zehure, hemengo etxe gehienak, laborari etxe dira.
1: Ba, L'esparsen, bon, bada anitz huai deseinik, me zaututut amos bat denetara, karte honetan bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laburantza, laburantza orduko laburantza politak, ikusten da etxe handiak dira, eta laburitxe handiak, eta hori gana idut etxe gotorak, eta ben hauai, bospasei dira gelditzen, odion, ara, desein diren horiek lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
2: Erne behite hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun da ipatzen gintin pentze horik, eta gero mendi alderat, batuzte bordak eta hola?
1: Ara, eta, bon, ipatu dugu behar zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe hori eta goiti, hor patxarraide da, kusten duzu, badea, zaldiak eta, bera, lehen hori denak maasti ziren. Maastiak ziren, eta guai badira hono, bera egotekateiak izan dira, eta gero, piskat maldare dira zomai, dena lehen, etzen importai malda, eskuz itentzen dena, aitzure ez, eta etzen, gero, maasti luga dira, goizetan, iuzkia jeikio duko, hor duizte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua iten zuten, eta gero saltzen, eta lontza hondia zen, etzen bakarik kalak, zen maastia. Gero bada, maastia, behaz patxarra hori, eta gero horren kaskoan bada izen adina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noiz bait, eta pikoa lehen anitz maite zen, zaite zukratiak ziren, zukre guti zen, eta konfiture egiteko, eta magik guitxan dara egiten zuten. Enan, hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen. Oiana, oiana edera, haitzak, haitz ederak, eta ziren.
2: Errazu, Marcel, zure aurden boran, zeure etxe unen arabera, barrukiak eta nuntziren hemen.
1: Be, laborari etxe guzietan, ez ziren hutseinik, etxe handiak, eta jendeak baziren, bizitzen ziren, benen kahalake etxe horretan bizitzen ziren. Goitxean hemen, behiteia bazen beherian, eta arditeia saitxean, bazen sotoa, apen anoiteko likia lehenik, eta gero bazen sotoa, han barrikiak eta atxigitzen ziren, anoz beteik, eta gero bazen oilateiak, eta denak barnean ziren, atxigitzen ziren, etxean barnean. Etxean barnean.
2: Etxean barnean.
1: Etxean biziteia bakarrik. Gure etxean biziteia erdian da, eta gainean bazen ganara, belarrak eta atxigitzen ziren. Gana egitea, gure etxea izolatea zen, azpian behiteia, eta gainean belarrak eta hartua eta atxigitzen ziren ganarian.
2: Bueno, ebiliko gira pixkat hemen, kartierra berdu bizitatu. Hala. Oan, errazu, Marcel, bide hau, eh?
1: Ah, hori, hori problema du, problema. Hori dila, bon. Eta berita mar bat urte edo, bon, dermite konseilu generaltzeraik, hemen zautia orzaizekoa zen. Eta jarek kontsiru generalian zelaik, errantzin behartzela denborak aiziela kanbiatzen, ez ginela gehi hau behiekin eta zaldiekin eta ari lanean, otoak dira, behartzela ertsia zen bidea, eta behartzela bide plantako atei. Eta ina izan da, dena, ina izan da, hartzen zen, Bayon Pampeluin, behartzela bide plantako atei izan. Eta egin izan da dena, eta gelditzen da hemen gure kartierau eta ialde. Bi kartier gelditzen dira eta zahaltzeko, ez da iten al, zahaltzen al, etxeak bi bazterretan baitira, baina atera bidea, jinda, trenbidea, bide bazen lehen hemen garaikin, eta trenbideua abandonatia dauei, zehentze bak, saldu du departamentiari desbideratziaten iteko. Lehen trantxea egina da, eta hor bada blokazat konseru generala inganik, ez da gitzen dako, ez duten iten biharren trantxea hori, alta beharrezkoa da, eski da bi kartierotan pastiak usten da, zoi nekez da hiltzen otuak, eta uai gero hau eta kamion gehi haure bada, zoimi homorka eta traktor handiak eta. Odio, ez du, normalki biharren trantxea hori, hasi beharra zen 2015an, Benan ez dute, ez dira lotzen, ez. Zakitze uten argumentoa.
2: Lekia ina dela ikan, badela...
1: Aba, erosia da, departamendiak. Tremidia erosia du. Tremidiak itento moaien emezortzi metra largo. Eta bidia plantako aten iteko, guai lehen trantxa ina den bezala. Pizotik eta Elizatik Elizano. Eina da, hori, eta zazpi metra aski dira. Eman deza hon hamar metra. Abele bakote, haizu. Ez dakit ze nola kusten duten guaiko responsable, kontzeru dian aldean. Hemengo hauzapez guziak eta denak ados dira, efen, galditen dute, arti, badira ez dakitzen bat deliberazioen hartiak izan, ez dira muitzen, ez dira muiz dakitzen duten. Tematzen dira ez egitean, ez dakit.
0: Hortan utziko dugu oraikoan Marcel Aristoi. Segida urran aldian. Anartean, izan ontsa.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, bere hamabi disipulueri dei eginik, ahala eman zioten ispiritu gaiztuen haizatzeko eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Huna, hamabi apostoluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andrearen anaia, Jakobe, Zebedeoren semea, eta Joaniaren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, zergalaria, Jakobe, Alfeoren semea, eta Tadeo, Simon, Zelota, eta Judas, Iskariot, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek, igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Ez joan paganoen lugaldeetarat, ez sar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel herriko ardi galduen ganat. Bidean zoaztela, oiukazazue jenkuaren erregetza hurbildua dela.

0: Shineshten dut, shain duen, artalier tachunean.
1: Ustailaren sortzia, Akila eta Priscilla. Akila eta Priscilla, Paulo seinduaren disipuluak eta lagunak izan ziren. Erroman bizi ziren Akila eta Priscilla biduduak, gero kanporatuak Korinto hirian biziko dira, beren lanean jarraikiko dute, oihalezko etxe egiten. Herri hortan dute kausitzen Paulo elgarrekin lanean segitzen dute, eta Paulok konbertituko ditu Akila eta Priscilla bere emaztia. Gerosago, Paulok gomendioak egiten ditu Timoteo hori azken agurra egitearekin, dioela, goraintziak Priscilla eta Akilari, bai eta ere Onesimoren etxekoeri. Beste izen batzu ere egun hortan ospatzen dira, Tibo, Kilian, Edgar, Landrade eta Priska.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau au sur esku stendugu. Nere pentsamenduak sur pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, bere hamabi disipulueri dei eginik, ahala eman zioten, ispiritu gaiztuen haizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Huna, hamabi apostoluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andrearen anaia, Jakobe, Zebedeoren semea, eta Joaniaren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, zergalaria, Jakobe, Alfeoren semea, eta Tadeo, Simon, Zelota, eta Judas, Iskariot, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek, igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Ez joan paganoen lugaldeetarat, ez sar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel herriko ardi galduen ganat. Bidean zoaztela, oiukazazue jenkoaren erregetza hurbildua dela.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Ustailaren sortzia, Akila eta Priscilla. Akila eta Priscilla, Paulo seinduaren disipuluak eta lagunak izan ziren. Erroman bizi ziren Akila eta Priscilla biluduak, gero kanporatuak, Korinto hirian biziko dira, beren lanean jarraikiko dute, oihalezko etxe egiten. Herri hortan dute kausitzen Paulo, elgarrekin lanean segitzen dute, eta Paulok konbertituko ditu Akila eta Priscilla bere emaztia. Geroxago, Paulok gomendioak egiten ditu Timote hori azken agurra egitearekin, dioela, goraintziak Priscilla eta Akilari, bai eta ere Onesimoren etxeko eri. Beste izen batzu ere egun hortan ospatzen dira, Tibo, Kilian, Edgar, Landrade eta Priska.

0: Aita Shaindu Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena Aita Sainduak Frantzian eta UNESCO-n egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Le Esparce auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
1: Bada, Lesparce, Baigoriko sartzean da. Bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Ihalde, eta gero bada Lesparce. Mm-hmm. Eta Lesparcen berezitasuna da, badela apropres, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
2: Erraiten da,
1: Lesparzko zelaia, Baigorrin txartzean da hori.
2: Hala, beraz, ateako gira, hemendik, eta...
1: Hala, ikusten duzu, denak pentze dira, baina nahi nahi iten zen, oia, zelaia baitira, lantzeko erresa ziren, oia, hartua, baina oai, ez da, hartu pixkaat iten da, baina gestiak denak, berroi bat hektara hori, dena pentze dira, goi, ahzainek, bariatzen dituzte, ara.
2: Erne baita, Lesparce gora xau dela.
1: Eta gero, bo, hori zelaia da, hura, bada hura hundia egiten dugu, lani pasatzen da han, puntan, kusten duzu, eta gero bada zelaia, eta gero bada Lesparce kartiera gora xau, berroi tamar bat kasko atean bezala. Eta hortik, bada animaleko bista Baigorriri buruz, hor sotoa eta rubiako zelai, eta hortik garazik aldetik heldu den muimendia, eta antik heldu den are aldotek aldetik, eta hemen arrosak aldetik. Hor, eskatzelu nuen hor, eta hemen kasko untaik agerida hori dena. Eta badira hemen kartier untan, bietxe eta... Batek izena du Doga Xuria eta besteak Gai Dorria. Eta hori letur doaik afantzez egiten dena. Odeon, kasko untaik kusten zuten hor zola horretako garazik aldetik, aldudek aldetik edo lezpa. Muimendia. Eta lehen hau izan da, muimendu. Jendeak Frantzia beretik edo zienak edo egiten ziren.

0: le pic d'Orita, il costa di tu, grazie Caliana.
1: E chi è l'Ian? Io schia lì.
0: Te lo vado a Diarra, te lo vado a Merisa, a Rosa e Bruso, queste sui l'armalla, te lo tenere in mendiscazzo, te lo queste scolne a Bustanzelai. Ingurati alla Vigori, te le sparse, mendi Oritas, te costanire a menti, quartier untai.
1: Bon, ta e c'è un in Senato.
0: Allora, izena, hiri barrenia da, barrenia, ez da nahasi behar, hiri barnia ikin, ez da batek gauza bera, hiri barnia, nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena, eta hiri barrena, hiri omen, kasdobonek, eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia. Apentzia laike, baigorriarek, erraiten du, barrena, behiti, barrena kaldea eta goiti, iduriz, baigorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. La banlieue, ez dakit erraiten alden. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
1: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki hartio ere, zeure, hemengo etxe gehienak, laborari etxe dira.
0: L'esparzen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututut, amos bat, denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laburantza, orduko laburantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritza handiak, eta hori nahi dut, etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira, gelditzen, odion, ara, desein diren horiek lurrak, batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak, handitzen dira, miskat.
1: Erne baita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oizten da ipatzen gintin pentsiorik,
0: Ai.
1: eta gero mendi alderat, batuzte bordak eta hola.
0: Ara, eta, bon, ipatu dugu beha zelaia, etxeak, hemen, gero etxe horitai goiti, jo, patxarraide da, ikusten duzu, badira, zaldiak eta, bera, lehen hori denak maasti ziren. Maastiak ziren, eta guai badira ono, benan egotekateiak izan dira, eta gero pixkat maldare dira zomait, baina lehen, etzen importai malda, esku ziten zen dena, aitzure ez, eta etzen, gero maasti luga dira, goizetan, iuzkia jeiki orduko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori, guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta launtza handia zen, etzen bakarrik kalak, bazen maaztia. Ego bada, maaztia, behaz patxarra hori, eta gero horren kaskoan, bada izen adina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait, eta pikoa lehen anitz maite zen, zaite Sokratiak ziren, sukre guti zen, eta konfitura egiteko, eta magik gutxean dara egiten zuten. Enan, hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen. Oiana, edera, haitzak, haitz ederrak, eta ziren. Ara.
1: Erazo, Marcel, zure aurdenboran, zeure etxe unen arabera, barrukiak eta nuntziren hemen.
0: Be, laborari etxe guzietan, ez ziren hutseinik, etxe handiak, eta jendeak baziren, bizitzen ziren, benen kahalak etxe hortan bizitzen ziren. Goitxean, hemen, behiteia bazen beherian,
1: Beria.
0: eta arditeia saitxean, bazen sotoa, anoiteko likia lehenik, eta gero bazen sotoa, han barrikiak eta atxikitzen ziren, anozleteik, eta gero bazen oilateiak, eta denak barnean ziren, atxikitzen zizte, etxean barnean.
1: Hori da.
0: Etxean barnean.
1: Etxe magnean.
0: Etzen biziteia bakarrik.
1: Hala.

0: Gu etxean biziteia erdian da, eta gainean bazen ganaga belarrak eta atxigitzen ziren. Han. Gana baita, gu etxea izolatia zen, eh? Azpian behiteia, eta gainean belarrak eta hartua, eta atxigitzen ziren ganagian.
1: Bueno, ebiliko gira pixkat hemen, kartiera berdo bizitatu. Hala. Oan, errazu, Marcel, bide hau, eh?
0: Ah, hori, hori problema du, problema. Hori dila, bon. Bado berita mar bat urte edo, bon, dernit konseilu general zeraik, hemen zautia orzaizekoa zen. Eta jarek konseilu generalian zelaik, errantzin behartzela denbora gaiziela kanbiatzen, ez girenela gehi hau behiekin eta zaldiekin eta ari lanean, otoak dira, behartzela ertsia zen bidea, eta behartzela bide plantako atei. Eta ina izan da, dena, ina izan da, hartzen zin, Bayon Pampeluin, behartzela bide plantako atei izan. Eta, eina izan da dena, eta gelditzen da hemen gure kartierau eta ialde. Bi kartier gelditzen dira eta zahaltzeko, ez da egiten al, zahaltzen al, etxeak bi bazterretan baitira, baina atera bidea, jinda, tren bidea, bere bazen lehen hemen garaikin, eta tren bideua abandonatia dauei esentze bak, saldu du departamentiari desbideratziaten egiteko. Lehen trantxa eina da, eta hor, bada blokazat konseilu generalain ganik, ez da gitzen dako, ez duten egiten biharren trantxa hori, alta beharrezkoa da. Aski da, bi kartierotan bahastiak, usten da, zoi nekez da hiltzen otoak, eta uai geru hau eta kamion gehi haure bada, zoi mi homorka eta traktor handiak eta. Hori ez dugu, normalki biharren trantxa hori, hasi beharra zen 2015an. Benen ez dute, ez dira lotzen, ez. Zakitze uten argumentoa.
1: Lekia ina dela ikan, badela?
0: Ba, erosia da, departamentiak. Tremidia erosia du. Tremidiak itento moaienean emezortzi metra largo. Eta bidea plantako aten egiteko, guai lehen trantxa ina den bezala. Pizotik eta elizatik elizano. Eina da, hori, eta zazpi metra aski dira. Eman dezaun hamar metra, abele bakote. Ez dakit zenora kusten duten guaiko responsableek kontzeri dut generalian. Hemengo hauzapez guziak eta denak ados dira, efen, galditen dute, badira ez dakit zenbat deliberazioni hartiak izan. Ez dira mugitzen, ez dira mugitzen, ez dakit zuten. Tematzen dira ez egitean, ez dakit.
1: Hortan utziko dugu oraikoan Marcel Aristoi. Segida urran aldian. Anartean, izan untza.